0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 9. jun kroz istoriju donosi zanimljiv spoj književnosti, muzike, sporta i zabave. Na ovaj datum 1891. rođen je američki kompozitor i tekstopisac Cole Porter, jedan od najvažnijih autora američkog mjuzikla i popularne pesme 20. veka. Njegove pesme pune elegancije, duhovitosti i urbanog šarma izvodili su najveći pevači, a mnogi su postale standardi jazz i broadwayske muzike. 9. juna 1961. rođen je američki glumac Michael J. Fox, zvezda trilogije Povratak u budućnost, čiji je lik Martija McFly-a postao jedan od najvoljenijih junaka filmske pop kulture 80. godina. U sportu 9. jun pamti rođenje holandskog fudbalera Wesleya Schneidera, 1984. jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije, poznatog po preciznom pasu, udarcu i velikim partijama za klubove i reprezentaciju. Ovaj datum ima i muzičku notu kroz brojne izvođače i autore koji su ostavili trag na sceni. 9. jun zato zvuči kao spoj Broadwaya, filmske nostalgije, fudbalske inteligencije i energije popularne kulture.

0: Do finale najjače košarkaške ligi sveta. Na terenu je više razloga za slavlje imao San Antonio, koji je pobedom 115-11 smanjio zaostatak u finalnoj seriji na 2-1 i vratio neizvesnost u borbu za šampionsku titulu.
1: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 9. jun kroz istoriju donosi zanimljiv spoj književnosti, muzike, sporta i zabave. Na ovaj datum 1891. rođen je američki kompozitor i tekstopisac Cole Porter, jedan od najvažnijih autora američkog mjuzikla i popularne pesme 20. veka. Njegove pesme pune elegancije, duhovitosti i urbanog šarma izvodili su najveći pevači, a mnogi su postale standardi jazz i broadwayske muzike. 9. juna 1961. rođen je američki glumac Michael J. Fox, zvezda trilogije Povratak u budućnost, čiji je lik Martija McFlya postao jedan od najvoljenijih junaka filmske pop kulture 80-ih godina. U sportu 9. jun pamti rođenje holandskog fudbalera Wesleya Schneidera, 1984. jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije, poznatog po preciznom pasu, udarcu i velikim partijama za klubove i reprezentaciju. Ovaj datum ima i muzičku notu kroz brojne izvođače i autore koji su ostavili trag na sceni. 9. jun zato zvuči kao spoj Broadwaya, filmske nostalgije, fudbalske inteligencije i energije popularne kulture.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Košarkaši San Antonio Sparsa smanjili su za ostatak u finalnoj seriji NBA lige na 2-1, pošto su na gostujućem terenu savladili New York Knicks rezultatom 115-111. Najzaslužniji za pobedu Sparsa bio je Viktor Wembanyama, koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Francuski centar je odigrao najbolji meč u dosadašnjem toku finalne serije i predvodio svoj tim do prve pobede.

profesionalnih vozača u međudržavnom saobraćaju. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 9. jun kroz istoriju donosi zanimljiv spoj književnosti, muzike, sporta i zabave. Na ovaj datum 1891. rođen je američki kompozitor i tekstopisac Cole Porter, jedan od najvažnijih autora američkog mjuzikla i popularne pesme 20. veka. Njegove pesme pune elegancije, duhovitosti i urbanog šarma izvodili su najveći pevači, a mnogi su postale standardi jazz i broadwayske muzike. 9. juna 1961. rođen je američki glumac Michael J. Fox, zvezda trilogije Povratak u budućnost, čije lik Martija McFly-a postoji jedan od najvoljenijih junaka filmske pop kulture 80. godina. U sportu 9. jun pamti rođenje holandskog fudbalera Wesleya Schneidera, 1984. jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije, poznatog po preciznom pasu, udarcu i velikim partijama za klubove i reprezentaciju. Ovaj datum ima i muzičku notu kroz brojne izvođače i autore koji su ostavili trag na sceni. 9. jun zato zvuči kao spoj Broadwaya, filmske nostalgije, fudbalske inteligencije i energije popularne kulture.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Spielberg se pojavio u pubu u Londonu tokom kviza posvećenog njegovim filmovima. Američki reditelj Steven Spielberg iznenada da se pojavio u pubu u centru Londona tokom kviza koji je bio posvećen njegovoj filmskoj karijeri. Spielberg je prisustvovao događaju koji u pubu do Devonshire u Soho organizovao filmski kritičar BBC radija Ali Plumb i koji je bio fokusiran na njegova najpoznatija ostvarenja. Sa njim je bio i glumac Colman Domingo koji igra u novom Spielbergovom filmu Dan razotkrivanja, prenosi BBC. Vlasnik puba rekao je da je Spielberg izjavio da se odlično proveo i da je uživao u pivu tokom večeri. Organizator događaja objavio je fotografije na društvenim mrežama, navodeći da ne može da veruje da se to dogodilo. Spielberg se trenutno nalazi u Londonu povodom promocije novog filma, koji u Velikoj Britaniji premijerno prikazan 4. juna, a u bioskopima se očekuje od 12. juna. U filmu Dan razotkrivanja igraju i Emily Blunt, Josh Connor, Colin Firth i irska glumica Eve Hewson. Film označava povratak temi vanzemaljaca za Spielberga, koji je prethodno režirao filmove E.T. i Bliski susreti treće vrste. Oba filma su mu donela nominacije za Oscara 83. i 78. godine.